retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleke wara kwa singa chama sikatibe Afrika, la kwena bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipiko tipiko mbite, na penze ni baleoko.

0: Catherine Dikeluka. Le bon mot. Deneli Nasango.
1: Le cacao. Cacao non masculin. Mot espagnol. Naoutre. Graine. Fève du cacaoyer, riche en matières grasses, d'où l'on tire le beurre du cacao et le cacao en poudre, et qui sert à fabriquer le chocolat. Le cacao est une matière obtenue à partir des graines du fruit du cacaoyer, un arbre appelé Theobroma cacao. Il est utilisé pour fabriquer le chocolat, le beurre de cacao et la poudre de cacao. Le cacao est riche en antioxydants. Il est source de minéraux. Il soutient l'énergie, favorise la santé, lutte contre les maladies cardiovasculaires et contribuent au bien-être. Cacao. Cacao. Mbupaso alundu na yangati espagnol naoutle. Letikeke ti cacao. So mafuta aekeda mingi. Amuleni tikekeso ti sara na fugu ti cacao. Nga na sokala. So atene na farazi chocolat. Keke cacao a ireni Theobroma cacao. Cacao a mulege nazo ti warangangu. Le mulege nazo ti kwe kobela ti be. Le sarasi iduti na seni.
2: Kira singila mingi na wafango mbichi Jean-Pierre Rousseau la manila sawe kakao na yanga chisango la mania wa alimiti tene ala batangani si sango chala tengo tenche alimiti tene ama la kwe tongasu mungani alimiti tonsu titene ayisu kufali fanala na yanga chumuzo franze fali ya siya sara sabangu na walambayi na lango uta tinze chile nguwa na ngu sakuse na ngotachi bongi na ambina koroni akinzone kira na la na yanga chisango so itzi yanga tonsu lango uta tinze chile nguwa na ngu sakuse la na ngotachi bongi Timi gwa tachi bongi tonsu na la suwa ke atrogu Ameni atrogu la ti birala Si ya ke losu lwe ke Watongolo François Bozizi Si lwe ke lani nandoni tonsu E pi ya ke mbeni tiriso si ya bumbi lani ala ti Loyalist si ala suwa mwa mboko na ya ti birani su Si ya bumbi gwa tachi bongi na la ni suwa ke ala ti libi la Ala ti seti libi A ke mbeni kapa ti birasu lani si ya ke luti mingi Tene ti lengo bina koto sebe Afrika Tati bongi si agudata binga koroni na yati ayeti bira wala nzuni duti pepe nando koroni ego tonso gi akolango sulango taso epi nanguni sulango ngusa kuseni sunambagi seti franzi mungu nambagi ti itali la ake bumbi ti la france la si agudati tena mulani ndangbangi ati championati europe ti ndimbuti gere ti l'an 2000 si lani anguni ake oko na para na doati pa ti itali singale gi akolo sulogudati tena lo Le ying est venu à Sylvain Wiltord. Et puis, il y a la goutte de tenez à la Sobinda, dans le guetier à prolongation. Na bageti ngwa ko swa ke David Trezougou si lo golanda tene lo yingi bandani ya mupasa na nala tete nala wara ngangu wala isu palata swa tene champion d'Europe 2000 na bageti seti France et tu zinani su na bageti kontroti Mexique ke angu eti demo kabalani lo sulo ke tika mas kite la Vicente Fox agona tete ne a Sobinda tene tia dingo kabati gango biati kororo na gulugudate tene lo zanga lo kondati veni lengo biaso a goulani gbatingu mingi balimba samala andoni oko so aketi bumbi parti révolutionnaire institutionnel sondo irina ke PRI aiso ko iwarani ton sosia sara ambaye na lango chila so lango tatinze chilingwa na ngu sakuse na watati bongi na korowande si muna la tonga sawe ya keke ton sosi tene zoko kwa limbi titene aketiketa lango ni so inga inye si ya pasilani yenye si ya tambora epi ya munga legi na wabe Afrika titene a inga ambaye ton so na koro sebi Afrika anga na korowande kwa kapati kusala ndapre ti asangoa kuda ton so tene alutigia wapenze munga balu senandoni baloku nandoni usembe titene ifana la suyo waramungo mboko ngbeni yebi kwa wako sisi na lango chila so nandoa masini tenchi kusala ti giremi ya menendi asango iwarani na lego ti parfete di komese chisa kusala na terecha la kembi miss el elvire kentombe padiso kusala ti alutigia we ikir singila nazo kweso asoro dafunu nandike luka lakwe ikir singila mingi nga tenchi yengani etondana langbi ikumbi muzi tonsoa we chisla mberti ya mazoda si tonso ndali ti yanda pre ti sarawisi ekizambatani na Logis Leni Barala.
3: Ibarala mingi Elvire Kintumbi, Ibarra Zoukwe, na mama da Fernande Kelukanan de Solata.
2: Singila mingi ala gawe so, yambala nangia tonsoi tenebati ya unzi ya wela, izana lambatani tene biko kunia ya punala na acha kusala chala.
3: Singila mingi ina alanga, fadia tangata kwa singani, mumbatani ingi asina gonga sui kwe iluchi.
2: Singila, fadia so izana la tangati kusana ke ilango kwa mozo kwako.
3: Tena ndape.
4: Ibarra pepe santrafike kwe soa ke mami nangwisu. Mbeke Benjamin Kanga, sombe langwa mbake tingo la abatoa na pikoti dombusku, liye biati pechi mobile, paske aike mbeni achisu, tanti biya luanje na mingi, e music solo sarani, soa ke chi treti l'argent, biba atene gbati tene, afa important singiza, sumo zumo nani mo vivre ezimo.
5: Sa se Big Blue Mobile, l'argent se la clé du monde, sans l'argent se rien, se rien, chivili, a tous les bete jis, de mambeli kadeyi. Kwasu kwa za kesara na sese soti wara na ngize. Kwasu kwa kesara na sese soti wara na

Tangata to kafadiso nyangatikotrona la fin de kiloka to katigili sangoti a mungi jepeni yongo wana na kwata sibongi ge mungi na ngona bakati manda pa na bora bla lokosa yase babatulo ake Francis yong yongo wana yase babatulo la Francis yongo wana yase mamatulo ake Belvia midi si ake mungi ti koli chuku balako na ota so ya kwa sara la pe afali jolo kwe na la pamba wa dabul si mini place 4 so ana teratile slo le pantalon tu voco t-shirt en andoni so ici zo ko ti para wala tu jaune dans une de sabalo da kina centre ville a je suis une bisa ki ba mon ngi chala nga mbi chala mbata so na bindo asa ko pika singa na babatu le Francis et Yongo Wan na mo longo so ki 72 32 05 85 74 36 19 45 mini to katimo ngi ni so si aglisa so ira BM Miguel le Grissa awaralo na makiti Zandara so alo kresa sa ke Zandara Leontine la waralongwe na ina langoba lusi na gomba ya tine zeswa an lo te ikrisi baba chulo ake Beyam Redo ikrisi mama chulo ake Yanam Gypsy nila si pakara ya pakara so Leontine Zandara aunda nazo sinjo ni beba ni waramin kete mungi chukuli ya sula ki beya Miguel nangu balako afali lo kwina la pangba si lo yo mini pour mon intérêt lo so ake ton la kita za la bia so chi aketa misili miso la lo unitaire lo mini la lo unitaire lo na langoni so ni warana lo la si ni warana mbaki ti pilon kete za la bia unitaire lo ni warana mbaki ti pilon ka si ala unda na zu sinzo ni be ya pakara so Leontine Zandara na si watu la tene ton anala so ka baba na mama ti Beyam Miguel ala sa kwe apika singa ni ya pakara Leontine Zandara si ala mumu ngi sa so ka lo yanga da na amu lo ngochin so 74 77 43 39 to kati mini mungi ni sa gasa so ya so ke koli gamalien ya si baba ti lo ake koli rezo ti mama chulo ake Zineb kete mwenge chingu miombe lewa metu wako na doni balako bongo su yate rola ake t-shirt jaune pantalon na gbeni tanga sindo sa baloda ake na vakati tremplin si ala munda nazo si zonbe sa ke wawala la pika singa na koli rezo babatu lola na amu longo su 75 62 86 67 mwenge nisa grasaso irtulo ake gaimona grasa adi hier ce papa tulo ake ngai mona narcisse ce mama tulo ake apakara Christine ngai mona le mettre ako andoni balako le pantalon sur voco t-shirt bleu blanc andoni bakaso tanga zone de social balo dala ake na tengala si ala tenito la wara na zone be la pika singa na wili buzumna Rodrigue Aristide na mwango sur 72 35 50 37 iba mwinga kusami ngi baba mama la sangi ya bembele ndo chama ngi si surtout ça qui angu sha ngote wala vacances akateni ake sangi fa la surveiller là et puis à toka kotani que quelque tenis aussi risque tenir moto quoi là voilà la gsa quoi que d'amingi sou à la bonne chala avant de ndo chamu ngisi ah c'est wasi kutoka jiko yana et jiko tokasona yasa la kamu ngiti c'est wa mami.

0: Tu ne bon pio.
1: Je peux aussi t'injurer ma terre à tu dungo na Emmanuel Banga côté. La songo quoi tiens nous.
0: Je te jure. Écoute. Si tu me prends pas, demande à Shakira. Demande à Shakira.
1: Il dit Shakira gagne et Nadia versus que même le Ngalo.
0: Mr. Punk on the mic.
1: Bon, c'est mingi na Mr. Pong, nando da fond de Kiluka, mungana limbiti taneti mitarana Emmanuel Sambolifis, ndaliti, akwa singa sote nando sobe Afrika, akwa liti elan nasi, mbagiti, na mbagiti batati susu na kumbu, ala waranika, donc kemani, kwa singa na luti ya sunandoni.
2: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
3: j'ai été élu à double reprise.
4: Dès notre accession à l'indépendance,
5: Wakanda a mené une lutte.
6: Ici, la Centrafrique.
7: Dosso, Béafrica.
8: Azoko seke ma dafonono ndekeluka e barala lasso aike tangati kapati kwa singa mbaiti be Afrika ti yengasula si eke sarateneti akpali susi sous préfecture ti susuna kombo aike warani la kwe.
6: Ici la Centrafrique.
7: Dosso Afrika.
8: Eke sara kwa singa ni lakwe na kutara zavye mbembele soye kiginda chaye na senda giti bangi. Zavye mbembele ibarala.
9: Ibarala mingi Emmanuel Sambolifis ibaraa wa mangoi.
8: A pali tinye la si sous préfecture ti susuna kombo aike tingbi kana ni lakwe.
9: Te susuna kombo so ake oko ti sous préfecture ti mambiri kadeyi lukena pali akpali ni aike mingi kozo pali ni ake so tongwana Molondo nambiki ti batati berbirati soa ke chef lieu ti préfecture ti mambiri kadeyi si mo mulegi ti guani nambiki ti susuna kombo moke fambeni nguso irini ake kadeyi e kadeyi so ake nguso lo kononga ngu mingi waba depuis na tantia munju poro legi ti tene ala sara gbagbara nando ti kadeyi ake dapepe bangati so tongana si Nanje ti juillet ou août nango isungu nja pa pika mingi moke ba bak susi ake mulege na kutukutu tita na ala fangu wa gwana mbigi ti susu nakumbu wala gana mbigi ti berbira ti ndosu wala ti nakumbu ti gwana mbigi ti gambula asukwa usu lege ti tene kutukutu a on ake ape men bak ni kwa apeti munga utu si afana kadeyi nja pengbanga ti sungu ni asuku mingi ta oko meni oko mbeni ti akpali susi susu nakumbu aike nanila po akbali ti lege ake zukwela ake tenteni ala kwe ake na oko akbali su uta akbali ni po na momu lege ti gungwe na mbege ti gambula moke kiri ti fa oko ngusu irini ake kadiri bigi bak lasi ake nando ti

singila mingi da fono ti sir na ti mengo ke ona kwa gito so na biko ko wala biko se biko shonga na biko kuna mbanga usho ti piko ti biko mbiti kwa singa na ke musika ti tu giswa gi pika ngo patara na masika to sando ti a ko sa social a ko sa ko si se a ke mini tanda ti ko sa la si guna bagi ti boar si iwara a wali social a ke bombe terna ti mbini kundu ti la association ti si a la ke kasusu si pika patara na la a ke a masika na yani usi a la bombe terna ti association social qui n'a pas eu ce que c'est un autre et qui va rater n'a pas eu ce que c'est un autre et qui m'a dit que c'est un autre et qui m'a dit que c'est un autre.

0: Ngeti tongana so kumbana ga moke zikumbani moko jikoni moko ba koma moko wa oke na benefice moko wa letting ngiat mo etu mo wa oke na ndoni si fade so mo kana client selon kinja ti lo so le ganani so mo petit e mo rate na pe mo e bangi nja lo mo ba tu suni ge mo inga koma mo kana lu si te lo wa ngi e pia lo si
1: ma ambe na la client na de makater sa mi ngetenti a pris sous ça la fixe parfois la so zona fra pris to so demain a la augmenter galita sans que a la avertir ala
0: Kasusuna
1: batati boargi tindemeso anzoni sosa wa na kusati kango susu aike soa vice president Manuela anzoni tia mo wa na kusati kango susu
2: merci mingi wa gosinga bi pensais que anzoni so wa na kango susu aike bani ojoni ake so ando aitati ya itambia na lege e iba vita la nzerape e pousse ndu na tereta la la ki aposhe ira la gana muleti inala epika patara eza bigona sese e ki mu Bokonala, et mi pense que Nayati et Suisa, so Aitati qua du Sinzoni, Ambena Gongu jusqu'à Sara Dati Lissala, Nangizati Susu, Ambena Gongu jusqu'à Bata Sewata, Nangizati Susu, Susa Sara et Zoni, Nambibani, Susa Muma Bokon, Aminalezi Kango Susu, Biocupena Sewatimbi, Biocupena Mengetimbi, jusqu'à Nivota École, et Biocupena Itatimbi, so Alakina Pale, Wanabeni Palakeda, Alaki Gandu Nateretimbi, Bemuma Bokonala, soit mi voix carton. Susunge muna la ale kawakete na ndoni ya la ki nambini comme ça suite de suite il marche tenir il progresser na yani
1: merveille anjuni tiens moi na tout ça ti kan so so so hein so si mon bati continuer maman la initié moi mais mon bati continuer jusqu'à présent mon maman quoi 2 a pe segi en coutant d'après 5 hein la mouni jatu ça ça comment ça la anjuni tiens moi na tout ça ti kan so so
3: Agosinga suswa sanjo ni mingi nati finisi zitonga na ina koteti minka gina kangwela saide buku plus nani paske mi ba komosu mama esigile bata telong bati ya minge ya mingo siite disuwa mama tia pe komosu loke sigina chak 5 kia jumate telo bata telong bati ya minge etonga lo bata telo si ya mingo osi lo eduki na lege ti kangwe fo osi bata teti na lege ti kangwe su mama ke bata telo loke da lo eduki na lege ti ekol uska laso mene tatino bati gune kwa mene kina universite ame kina mena jona ekol so laso que ton balou va te mengeti fonctionner là que ma que alors que mengeti comme maison là qui ont donc gata si bien parce que maman tia initié la legeti kango et puis minga aussi biganjo na legeti kango susu ou soyez des mingbati lekeda mingbati tenem bi pay quand ça menge donc gati
1: bien on balle que dans ja susu
3: mingbati lekeda ja susu toto
1: ah combien de chambres
3: 3 chambres et salon toto
1: ça veut dire que ja kaminga bon il matia bigaye ba anjun chensi mo wara bigaye
4: ko joni ti tembi tentem bi ki singla na maman tia bi so mo maboko na legeti kango ye tonga na fadia la pe i petit tene ici na niveau ça pe igolani tozo maman balo de tenege igola legeti e kolanga bi tozo nya pasaga si na bageti e kolanga tip chute na yi ala fana legeti kango ye asa si ping mana ti kango ye tozo maman ti ke mama boko na yi ko ke munga maboko na tereti su sa sa zone mingi na ti finiti tozo ala kola ala londo ti tenege isa ga ti na nya ti susu ni la si susu a ede do i petit tene tene shoni tene pe i munga ki singila na maman ti so ko ti amu legi na yi ti tene ala fana kango si la so
1: Ala mawe ama sekani kwa wali ni kwa ala kwa leke dana injati susu ala na bati avantage na yani bon ikwe bati irefeshi wale ikwe donga mikrosi za ikwe lanse terti ikwe imbagi na buage ikwe linati asosiasoni ka susu ni tinde beso ki remi yamine ndi kegoti mamini mozoko kwa jente nekige iwara ama sika wala agene tijoki

0: Likambo patati la son nati kwa singa mon secatitude aiki na ndoti awa lisusi aiki sa kusa ati mamboko tala ke bumbi tere nati association na batati boar gisi ala ke kasusu me ike goton soti nga bungo li tiyama seka ndoti ba antere na ndoti kusa ati awa lisusi ala bumbi tere tala nati association aiki gila son angati gi remi yamini ndisusi anoti ligawa gi mibaramo
1: mibaramo martine
0: ama seka tenye mbili mbili na ndoti bumbi tiyawa lisusi aiki kasusu na batati boar
1: mbili maseka so iritula ke oscar luke batati bangi lugana batati boar le découvrir association awali tu akasusu atena kiswa nzirani puisque la mère batasuni tamlada la koniba awali tu akasusu asara association pe et le tena tena bana ya association ni ala ki materiala ki ede tere amina kita kilimba ki dazo bini a edala noni unda na mina tanga cha mina wali swale ki na cha mina bata tena kola sara ton susi tena ala ede tere na popuchala
0: awali sumo baso dire mi ala ki sara iswa tena credit ak mu na mbata la tonga na mbini okosi lo kanga imbi si lo tinga oso ala ki bumbi tere ton so ala ki mon crédit ton la moi mon crédit 20 000 mon qui na 21 000 donc 1000 francs na doni fin du mois mon ba ko na rasosi ama se ka 66 so akitone
1: akitene so ester na mbigi gobungwa tene la tene a ba na mbigi gobungwa ma gobungwa ki kuta gara meni ba mara ko dini so eda pe don ni ni encourager a wali so ki sert to la continuer ni e amu exemple ni na mena mbata la tite na sarani
0: ti faso ama se ka wali so ya bumbi terre na ti association ki beniso a on bongolta so parce que ton matamla na ta mena kodro akingangu te mwara marati awali tonso nangangu kwe ala bumbi tere nati association et surtout ala ke kasusu aki mwa mboko namba ni la pa
1: ni la stevi na mbeke ti bambaria tenu atene ani kwa nchi wara kudini so me na ani kati na wara mina susuza ya konjili so wara ngonu ka ngangu me na ndembe so wara ngo susuzi bali kwa ki ngangu kape yano wara ni kwa nisara ni me wara ngo susuka na ngangu kape kode so itatia ni chibora sara so ani kwa nisara ni tosu tene ani mwa mboko namba me kpali neke so lege tiane yona na front asara si warango titani sara marako dindo ngangu nani asara si chani tenaro wara pisher ani vogia suzu ali tingu akar pe amina ngoro wanya tuzu me warango ni tenesoa da itatiani sora batri boar ake waramige frontier tu ake ngangu nani asara si sarango kudini so ngangu piske tenani sara ndi si lango tu si warango susu na leti ngu ti lawaka ngangu azu bingo kelimani antrani zu ake dande ape
0: ngana bage giremi ama sika walso atene ala ke sanga monena zapo u yanga chala zaka mingi eske ama sika tenka to
1: akitene do florante atene atene awali garasu mabazu tena wara tere awezu simoga inga munde gingere tiye to sumo tena akaoke singere na ondo ti momo tena moti awezu si lo sumo ka vona ti lo zo lo ti komanse na ndo ti mo zo
0: ambati ko akipanga zo ti vongo ya pa
1: mo panga zo ti vongo ya lo ko lo ke tera mo tena pe mambati lo ko ke tu ko ande yanga na ndo ti mo atene mo ga ti dirange dirange ko beske mo ga te vota vreye la a mo so suru ti mo nga da pe mo ga zo gingere ti la mo ga ti unda so alors que Igor atelo atene si ti ni zoni gazo ni ga pose na terre chara zoni na ni kuze so ni sir ba mi gazi vo susuni la metange re so mo zazo a effort ozo ni na zoni ni matia ni terre ozo mango terre da problema da pe
0: singila mingi gire mi yamene nji tenti bungoli chama sekando bana terre na ti kwa singa mosika ti ji la so ida beta la tonando ti koka pa yi imbala kwa na bata ti bo se ki sara kwa singa so na awali susi ai ki kaso so singila mingi bati bungoli chama sekando bana terre ki wa ki terre la gire mi
1: ki wara terre ndi
0: singila mingi gire mi yamene ndi so sa ke bungoli chama sekando bana terre si no ti maso président te ndo bana terre tene ku sa ti kan su su cha masika wali wala wali wala association ta zo a ki iso a on bungoli ta zo tene a wali ala du chimba ala bumbi terre na bata ti bo argi tene la za association ta lance si a encourager la tene ala continuer na yati ngobo so sala ba yan te ti za wa si association ta la zo mais ti ndembe so ikotinga a parler so si bumbi ta la wala association ni a ki wara a ki du chile na ni inga les choses ou à kango susu susi à la que wara zoko zoko à que wara nanti kusa ti kango susu tondani déjà dans le tondan à Elodie à parler ti ainsi mon que wara nanti kusa ti kango susu
2: à parler ti wara mingi est problème ti auto il a auto fixé ti travo kumba ti ape meni parfois qui wara auto meni parfois wara auto ape à parler ti wara sola meni qui toka zoni qui wara ninja ti ape qui wara kumba ti ape à parler ti mingi wara na lege ti susu nito la
0: amina so wa biga
2: Amela ke so tonti so mama mi lo jate ne mo ke to kaninzani lo ke vo kuma na ni na nombre ti kuma ni so mo yape. Zo cho to ape ti mo jate mo swata gunani lo sigina kuma ni pelo do kuma ti mo ka lo za lo ga. Ba fo ambe mo ti gaso kuma na manke mo ga ti ndo so. Se si se le pi mo perdre ni jate mo do ga pa le se ki wa ga.
0: Abigail amela ka le wala mo personnellement mo wa na ti depuis mo kanzi ka so so.
3: Ak pa le ti eto so wa go singa. Par exemple mo pe sigina to ka kumba. Mon petit wa auto si mon to comme d'habitude mon petit auto par jour on a régulièrement déjà mais ton langue aussi auto so partenaire mon asigia pe botene mon ça face au commissaire que difficulté dans mon face depuis mon pic aller de gauche à droite mon ça face au commission mon mon ça commission par exemple mon petit a 5 cartons par jour mon petit c'est un niveau tu gamble et quand mon petit garçon mon wagia 2 cartons à 3 cartons et puis mon dina swingobe des fois ton za payer sanga grâce mon ami que tingjan ton za passer sanga grâce à pongjani acheter nga gito
0: Nicole présidente dans d'autres banques de carte était Anjoni tenta la mingé à encourager la parce que za association tala CC est-ce que beti mo akina ngia so si mama bungol tala masika déjà dans d'autres banques teka dans d'autres kusa tala so si akina tala association tala
4: beti mbi akina ngia mingi ti tenen bi matenti association ti awal ti kango susu ti bwa beti mbi anangia mingi tenti na ya ti association ti igbu tere pendre igbu maboko na maboko i aider a masika so aketambe ando ti lege azwa bala tongana senge i pusundu na la tenen mo gana ya ti association ti mon adhéré terre ti mon ai na ti association ti mon wara crédit mon cahier ti tene mon batana gigi ti mon on ti tene mon tambla na beti lege azwa ba mon tonga na yesenge
0: a parler ti ainsi association ti azwa an batit era wara
4: ju ti ngona ndo tamlenge ay ke songoli abela mlenge ni ak mu vundu na mo ambe mlenge ni ay tonga so don ak na mon mama ti tene mon bumbu gi ala ndoko parce awali na wala ju ndoko yen na kekete kete atene ke da don parfois asonu amle nge entre ala la ka papa iki egala iki mu wangu nala e pina yati bumbi ti sanction ka da e mu nala sanction mo kig mo dit na nga da une semaine mo kig mo gana ige na biro ti ge mo gama unda pardon na biro ti awe fa de so accepté na mo mo vokuma mo ka don pale ti a kota zindo ta wa ti su su ake tonga so
0: e ti Nicola a tonne na ti kango su su a pale so wa
4: a pale ti bimbi ko mi a pale a parce tonga na kumba ti a gayo ape ingba ti kuni parce i to kota ngindati ejitna bili ki kuni etiki riso a papa ina papa ko ikwa rakete a problem na yangada dai kitenga gina papa ite papa mo baso pe igagi ngbati kungbati na garala kungbaso la ke edei na di se wati do ifeti zani iki rapela ngbati kuni a pale zombi e wara
0: mais parfois aussi ala sa comment ta susuni a petit ninga legi ak fu a buba face national algeri kani gitona
4: tongana otochi ko takpale chi tongana otona langona lege otola on a légué ce yinga que sous-soutine à Kebuba. Et puis, mon canin a un guerre son moyen cananape. À ça, si ton an auto à l'an a légué ce yin a problème. Il y a un problème à souci, il n'a que Wako. Ayoko iki katonga na so beti ayape.
0: Amina palina so wa Manuela.
5: Merci wa gosinga iki na pale mingi surtout na kote ti a Cameroun na bongo susuni. Bo itoka ko tangizati e ala kumba sala ke toka so ak elimina ngizati ape. Parfois mena kumba sala e conserva ni jusqu'à pendant même 5 ans 10 ans e ala mo ki kanayi bo iga iki kana population. Keke ki pala pe si dusan de na pe kona pe. Ba pale ti mingi liunda na gouvernement ti cordon niveau so ti tene. Le billet qui on a eu dans d'autres combats a écarné mais parfois on m'a périmé ça les toka gani boy écarné itati qui quoi voter à la voilà problème et ça c'est inaitati qui voilà qu'on toujours parle et où c'est parler qui ne t'ont rien dit il n'a pas les tu auto t'as pas des qui n'a auto qui unique il n'a comment que même là sous il peut
0: dire auto qui association
5: il n'a auto qui association il peut dire deuxième ils ont appelé là sous le long de le goal vos combats le gana y mais comme il n'a auto après je crois que si bien ça commission a sara mingani za sa itatini beni pafa azuna vokuma nala na legi na pe ke ya ganani tuju la kwe imbachi wagi pale bako ta pale ti eso wa ibo singa
0: ake gesi kwa singa ti la so mon sekatitu da wundi to so i da bete i wara association ti awali kango susu na batati bwa se pika patara na ala na ti kusa la sosia ale ke sa rege e ke fandi na doyong manuela sosia ake vice president ti association ni losangu balu se andoni basambala na ti kusa la ni singa so moye da te pika patara fadema
5: kota singila mingi merci wa singa tereti so ala dabecha la na ilaso ala gana popoti na seti bwa ti ba koma tonga na esi e ki kayeti e tonga na esi e ki developpe na ti commerce ti e ngia ti beti e mu merci mingi na ndeke luka so a pense ilaso lo gana popoti ti tene de mu le goti e a permet to si akota zuri kodoti ya mapale so iwa na leti tere so ikikana ye kota singila mingi wa gosinga
0: oko chala ke membre na yati association ni eretulo ke wananga eludi loko sangu mingi na yan tulo lano gagango lo getinga gala na kango susumbi si loko lo singa tertulo na yan singila eludi so moye data epika patara na kwa singa so
2: biki singila na wa gosinga sala gasi bala tete anjere kitaza makame gocha mingi ti bwa ama sikati kango susiti bwa seki singila na la mingi
0: singila ngana doyom abigail loke oko chala sosia ya kina yati kunduni nga oko cha geneti singila ma abigail
6: singila na la wago singa sala galazo chimu gochi chitene itachi ya magochi ya male gochi na ngiazo inani asibeti chitene itene gi merci na la
0: dui merveille loke loke oko cha geneti merveille merci sumo yedate pika pataso
3: merci mingi singila na la wago singa sala dachi gana batachi buatene ala pika pata na isi azoksa male gochi na dafono ndeke luka langi asibeti mchiki merci mingi na dafono ndeke luka
0: singila nga osi na president ti association ti a wali sosi ya kikasusu na batati boar eretilo ake manjeleze Nicole president singila somo ye damo boa ayi le mondo ala gai pika patara na ati kwa singa ati laso
4: singila mingi na ala wago singa so ala dabeta na i na sese ti boa ti gati mugo ti ye ti tene amba ti ya wali amani ti tene ala mai na lege ti kangoye tomo ratene ekol moki na kangoye singila mingi na ala
0: singila na zoko ya kekina ndoti singila ta silaso kwa singa mosika tutu aundi ki singla agire mi amene ndi singla ngana uk florentine na kwese batali mo timbi fade ayike martine wo de tonganza pa abataya batala ce qui est sûr et que wagitero

na wale o sa rebia so amino si Nati pesendo ngangombe to so kwa singa tila so undi minga iso la ku depuis so manisi

0: La vie est devenue de plus en plus insupportable.
1: Soyons prestataires. Radio Ndekeluka, à vous la parole.
2: L'impact de la jalousie dans un couple.
3: Les coupures intempestives de l'électricité.
4: Ah, quel courage.
1: Radio Ndekeluka, Denina Katsala.
5: Non, il faut qu'on soit sérieux à un moment donné.
6: Ibara kuli wali kangba moseka sokwa soro da fonono ndeke lokati tena ma nangbongati sui kida itenena lanzoni gango na tikwa singa tenena ngati amulenge tikodro tenena ngati amulenge tikodro lo sui kitene tene ndo tibubango ngango mingi a ligi sosi angoro direti dala para bongi poko avaka soke na mbagi kambili mbili damala use damala aeroport ngola uta quartier bambia sambia ngana tanganika lasu ala soke na mbagi ka tamblango tsala yamba aga pasi lana la teneti ngangu bubango tiale giso ake na mbagenika ala kwa kilango na chava kasu bango ndo tiala nanduni aike tonga na nye bibeti akuta zuti kodro ti tene akiri na tene na awabe Afrika so ake lango na mbagika lasu ake tonga na nye iki mutene na la na amolongo singa ti su ake 72 29 52 52 ngana 75 93 33 33 tonga na la ike na amolongo singa WhatsApp ala ire osi nando 70 08 29 58 anda na ege na reati da fonono de kiluka e yamba bakara dieu donné pas d'angere lola le ke mo konziti vakati da mala aéroport solo da tigana ina ti kapati kwa singa atene na ngati amulenge ti kodro mo konzi dieu donné ibarala
7: bara mo so joines
6: ina la ki wara terrain fafa de sou na ti pikango patarati kwa singa vula parole. A vous la parole, ton latia la colaque et qui moutenait na la na ando à mon singati soit que 75 93 33 33 72 29 52 52 gana 70 08 29 58 soit que molongo WhatsApp ti tenait à la fa bibetia la nae bangondo tiala nae nando ti tenait ti boubangoti allégué socia que na mbagiti vacati damala ou singola ou ta bambia sambia damala aéroport pendant la yo ti gongona tournant un ambagi kaso na mbagi cha busu la so abio aba awa be Afrika so ki na mbagi kaso fa so tene ba ligi ni abubanga ngu mingi e comme ikiti na mbagi kape itene ba irigala avenir la ga ala tene na itene ndo chubu bango ti legi so kasi itisa mokonzi du

0: Egunda la koi barala mingi na ndondende sola keda siala soro da fono non de keluka et ne zone gangoni na la neyati ya pikango pataratin d'apre ti da fono so ke bate anti siri na maingo na lango ti la so na terati meza e ke luti mingi na ndotene ti tonga na lakwe abira ti ya wemeni kbali asi akegi awali si ya ke lakwe na da wacha mena kbali soa kbati ya kbali teneti li seni sujudita la aikida ndalini ti tene amungangu wala kiri na pokoti apasi soko si awala kitine ya ni ati akwale ndo kusala WSR si lo ki mwa mboko na wali so tonga na yeso ki sara kusala akusala so lo ki sara na ndani anye si lo ki wara tonga na nzonini tonga na yenga salimbi tene amunga mboko na tenti batanga wali nzoni dutitiala tipika patara na ndo tene so ilu china langoni la soswa geneti ya ki uta su ya pakara Alphonsine Buganda lo ki charge de mission na ndo kwati promotion ti jor ibarala
1: ibarala mbo singa
0: ikingana ya pakara Anne Yindwa so lo ki mukunzi ti bumbi UFCA ibarala
1: ibarala wakumisinga
0: ngaye kina pakara oko na puti yesu ya kipakara Hubert Bindadi lo ki coordonateur adjoint ti observatoire national ti parité ibarala
2: dagnambite ibarala
0: singina mingi na lawa be Afrika sola sorda fonde ke loka ida becha la so kwa singa ni esara ni na mungo mboko ti ONU Femme
3: la table ronde sera tune ke loka
0: Izianga tipikango patarati e ikiri singila encore na latonga na warango ina ndo da fond de keluka na yati apikango patarati ndapre da fond de keluka kujuni na mbagi chalage ya pakara Alphonsine Buganda atenayi ndo kusala WSR a kenyenyele limbitene inga mbrimbri na ndone
1: Merci ndo kusala WSR a so yangoro irini atene women's situation kum so izani na mbagi ti OFCA ake tonga na many sentinel so ake bando na ndoti dutingo ti awali na yati kodro ti e na lege ti ayeti ngangu so awali ake wara
0: na lege ti akbali so wala ke wara tongana na ikiri na mbage ti ala ge pakara Hubert Bindadié akpengba agere ti akusala ni ndani ayeke soa
2: ga tene nda ti women situation ko mu maka ti tene amu lege na ndaa so ti tene atisa awali ti tene alaga ala guli ti ala nganganga na ye so kue ayeke si na ngango ti ye so airi ni atene élection alaga ti tene azi mbeto na be ti awali so aye ti gue ti tene adegapa ndali ti mbeto aka na be ti ala mingi nga alaga atoko pupu na kate ti awali aka awali akop me akoli so kue ayeke mu maboko na awali aga si ayeke toko pupu na kate ti ala na ye so airi ni atene renforcement de capacité nga na pekoni ayeke ti so amu ati tene asara si ye so atene sarango kusala ti wali ague na dawa parce que aye ba mingi sarango kusala ti wali akiri na poko ni laga ti tene asara si awali so ayeke na ya ti aire si ya mobimba aga na ya ti daa so ti tene ala guli ti ala kue ala ga tongana awali oko ala londo ti tene ala sara kusala ti tene ala yo kodro na nduzu wala ala yo nene ti wali na nduzu nga mbeni ayeke ti tene asara si sorongo abia ti kodro wala adepute ti ye so ayeke hon si ahon fa ti so tene asara si ye ni apasse na ya ti siriri ba ndo kusala so ayeke na akusala tongaso
0: singila mingi ya pakara Anne Yindwa tongana ala yeke mokonzi ti bumbi UFCA na mbage ti ala tënë ti WSR so ayeke sara kusala ka tongana na mbage ti UFCA so tongana ya pakara Alphonsine atene ayeke na ya ti ndo so kasi azi bumbi ti WSR
4: lani mbi pensé ONU Femme aza projet na sese ti mungo maboko na awali so ayeke awali candidate na ya ti élection e na zango projet so na sese azi daa so na mbage ti UFCA woman situation room so atene case de veille na UFCA ka ti tene amu maboko na awali e aye mingi asara ka to so ambeni atene gi awe aformation ayeke daa asensibilisation aserie so ti briefing so asara na azo ti institution ala ga sara tene UNP kue aga sara tene UFCA awali candidate ni avocat na usi so aza na mbage ti UFCA kue aga e mbeni ye ni so yeke za na ndöni na ya ti mécanisme so ti fonctionnement ti WSR so ayeke tënë ti ligne 1325 so aza système ti alerte na sese ti tene abaa nyela a petit tene a bembendo lando ni wala tene sinye la ma lando ti yetia wusu wusu wala a yetin kangu soit une violence faite aux femmes en période électorale ni la azan la cc ligne 1325 soit tene amu a yintendente so asara na wali to shoni na momati so ala gwe ti sarango election
0: ti mayani nzoni so ya pakara an akegi na tene ti kapati wala ngwe ti dengo gaba la si bumbi so ke sa kusa mbambri wala est-ce que ton intérêt ninga tene ti dengo gaba nga pe so bumbi so sa nga kusa ti maboko na wali
4: mi pense il faut y préciser ni parce que prise en charge ti ligne 1325 ake ngbati election a muginzeuta à Monique Nzeuta et que il tenait, il sera plaidoyer, il faut continuer, il tenait à mon en charge, il tenait en de la pokoti élection à voir encore à tenetti à être un kangusa que sera na wali parce que à être violence en bas toujours tu tenais sera na wali na akita kodro pikangwala blessingwala tumbangwala sarango yeti shonina la aye sokwe voilà à kenzoni tu tenais en bas tu tenais à moi donner ni si à limbi tu tenais à moi kuzana ndo chambela donner ça que tu tenais inga tenais à être un kangusa sera na wali
0: singela mingi na la pakara Berna mbagita la geso tongana ela sia la ke rokoto a sangusu kweti ngambumbri shoni wa sia ke sina wali so
2: oui tanti sola tene ligati rokoto ngo a information so akbani tongati so itene ge iba iso at de direction générale des opérations so ayer na tene DGO akigela si li 1325 akida so imuna la si ala za dispositif na sese na ati dispositif sa na sese akpika singa Apika singa ako tokanga SMS e na yani ikina tonanti so ikiteneka ge ikina a pool chao a avokaso unifam a mulege na iti tene a futala a rekrutala ala kwe a forme a azusu wa gana yati daso irina tene women situation room tona a forme ala we ala inga tongane isi ako rokoto a information wala kpaliso akasi na iti alerte so akana yata kite kodroti iso a muni tongana muna we na yani jiso iba ala kanambeni isi gestion de base de donne so mungja tenteni na yati direction générale des opérations wala ligne 1325 ako pika singa ni singi singi etomo pika singa ni iki inga na yani kaso ton igu nduru na tereta leki undala singa wa lala wara singa so ala wara atetentinye ako tena ya tene bana lango ti laso na lango ti election ti laso iwara pikango singa ungoni aiketonga so na yani iwara aiti paliso asara na tereti zo paliso asara ambeni paleni akatonti so atene na tene violence basée sur le genre ambeni aikidaso akaiti pika ambeni mingi ton ipaso akambumbu seka awali mingi na ngoi so ikidaso tona mbumbu sengo awali akada moba tona wali agoti digapa ambeni akadaso koli tilo mveni ayeti tene wali alondo ayo litilo nduzu agwa digapa pepe atene yesu boku giti gana niso akana nduti bigiape akapika singa awali akapika singa ikibana terena ankorso ambeni wali akadaso alakina mosoro mbeni pepe mosoro tela so akadasi yale gati tene muni akoli tela rokoto meme ni na mboko tela titene ala gwe ala denga gakapape ambene wali akidaso ala gwe titene ala digapa ibak gisu nyangati mbana ambene akidaso a yesu ala gwanani wala air na tena efijita la aketi sa poto kabirzo agwa rokoto na mboko tela na legi e awozala tongaso e ala linga yesu ala poti sa rape ambene ankora ketiso tongona itene ni aketi vundu mingi ikibaka tone carte electeur ikibaka am beni awali so akina nduni na eta demembrementi aine awali akira muni atanganiso ambaso akira kana koli contre awali ala baka iti mawa mingi donc akayeso tongana irokoto a information sa we yeso iratene beni logiciel ikidaso azana sisi yati logiciel so ikirokoto a information so e akasigi na ye pourcentage ni akazula sara mboko ape tongana information mo mbuk nombo ti tonso akada iba ke akasigi par exemple violence so sara terti wali effectif na akasigi ou pourcentage na akasigi tongana iba zungango wali ikiba pourcentage na akasigi tongana apikazo wala a violer mulingi a violer walini ikabaka pourcentage na sigi et na yani koso yesu warani mingi ak violence verbale la ungoni na ti election sa onso violence verbale ungoni a on atanga ta violence ayi tingangu so sa
0: repeti
2: na ta zunga so ak teleni zunga amena zunga so ya limiti teni tena pe meiba for bosana na ndoa ak zunga a wali ba yesu rokotoni si tene a permettre na yawe si tene isar na pedoyer na terre uniforme si uniforme a gibir financement si tene women situation room a gona devant ya ti tene avant élection pendant élection et après élection mais to iba nzuri élection si 2032 a que préparer dès maintenant a tene kungu ina gandura wa chamulo rata ni gura élection pe i préparer terrain l'air ton soutenu les imbéta beta wali et préparer wali ti tene la warangangu ala kondo terrain si élection si 2032 a wali a remporté ni mingi
0: singina mingi na la pakara Hubert ikir na mbage tiala ya pakara Alphonsine na akusala soko si WSR a sara jusqu'à ti sinango isu ekida so a baso a nzoni ye wa a gerenchi so wala ti nzoni si akudata mboko na wali na yacha pale so ala ti na yani na atapande ti soko e pakara Hubert a fagi so
1: so si WSR a sigigi awe ambeni aye kamema a diminue ambeni aye so akpaleso awali ake ba a diminue kamema kete tana ambeni aye election so on de kozo imatene a pika awali a pika a candidate a violela me tinguso election so on so na legeti kusala so WSR a sa imamara hitento sope imageten cha violence verbale na violence azungaso gayetoso parce que zo so yeni lani akengango tona iba awali ambena zo apose tene wali akna droit pe e marati traitement so ke muka na wali aketi vundu tona iguna kete kodro ike matene wali a eti protégé tetulo bati colonia ke violon mingi lo itizi tertu na colonia gona pe kotulo na yaka a delo na machete kwe titene lo Kenya pe a delo a falo a de ati lo kete kete mati titene lo Kenya pe me aye ton soso ike ma so encore ape i manga iba kusa so WSR a sara agora legeni aleke gereti ti kusala ni kete
0: so ti faso tongani teten ti batango sedu ti ti awali nga na ten ti siri na ya ti kozo so WSR akuta ti tene amunga mapoko na lege so
1: WSR asara kuwa na lege so e na lege ti kusala so ONP ake sara usi na lege ti ten ti parite na popo ti koli na wali WSR aede mingi na mbage so na wango kwe so si OFC yao wabungi ti a femme leader ake mu a ede mingi na mbage so
0: singila nala la kwe pikango patara na ndo da fono na onde ki luka na ndo teneti akwa lesu siya wale ake tina yani la kwe tonga na angwe ti bira ake siya we ateneti kwa leti li si duchi si eke pika patara ni wala isa akwa singa niso na munga omboko ti onu fam ikir na mbake tala ge ya pakara ane hindwa tonga na si isa ateneti WSR akwa li ake da su siya gudate na kanga legi na ama ingo chulo mzuni na ndo teneti sango kusala na ndo koloni kwe wala ale ki chak baku wala eskazo inga tenzuni na nute ti WSR ape
4: ta tene akpale da mingi kpale na kenye ake tenzi tene WSR a mundu ti kodo ti kwape azo inga tene na ndoni kwape e a moyen ti te le sera na kwa te moyen logistique gi kete a lingbinga o si ti tene le sera na kwape lani mbi pensé organiser carnaval ti tene i tentene i soutenir awali candidat so agwena election ti useni mais qui auto encore là il loue si il couilani dans tout terrain à l'imbiape et il était tenu là ni il toka à observateur dans tout terrain à femme leader tu tenais il appuya là à la gonando terrain à iriti WSR il petit ça n'y a pas un bâti moyen logistique ni à manquer et nga aussi tenait tu tenais à zo à inga tenait Nandoti WSR ni azo mingi adetinga public adetinga tena ndo ninzo nyape ni gouvernement ni ya communauté ni adainga tena pemba ti WSR azana sisi ala bate ne gitite na mugi maboko na wali ngbati ti élection et que élection on akedape amu maboko kozo na mumani sa ke sa élection et puis na poko ti élection aussi WSR akeda mais adazo inga tena nzoni na ndonya pe ba akaye so kwela ibaite ne ifo amu maboko minki titene ayinga tene na WSR akira sara mbeni projet titene agboto yani ti WSR ni na yati a finia activité so akizana sese titene amma boko akinzoni titene bi penser la ni amakunzi aga ameraga azupe agalani kana sensibilisation akinzote ala kwe ayeda fadeso titene zukwe a engagé terre tu le titre atene WSR a gagné titene web c'est à quoi akeye ti kodro akeye so ifo iguna teneni na nduzu titene azo yinga teneni ike sarande atleti capitalisation ti ayiso tu isara bi poseda pokona we ike mumbeti so titene isu tembeti na ndoni iza na kota azo ti kodro titene la ba e peyinga tene na ndoti WSR ayinga ke kanguso onu fama sara ti zango case du veso ti sarango sensibilisation ti mungo maboko na wali candidate ti peyengwa avocat ti zana disposition ti wali candidate ti gungonga na avocat so ti tokala na poko ti wali ni na ndo sola ke dati sarango election ti la ni la laso a effort so kwe na tanga ti partenaire ton ministre kaso ala kwenga appuyé mingi sur le plan logistique parce que ton sécuritaire d'après élection du Tchapé sécuritaire du Sida gouvernement aussi côté sécuritaire so yeda c'est élection du Tchindjoni so a kinzoni ala mouma boko ti tene y continue na ti tene na ti case du vaisseau tene a wali a du ti formé a masika wali a du ti son formé ti tene na 2032 et qui encore tenait il aura député qui balako na oshu ape parce que balako na oshu ni et à limbi parité ape à limbi ape et kete mingi a tenzoni ti tenait il aura wali gbani na assemblée nationale ti tenait ala du singa na tercha kolesi asara teni parce que balako na oshu même il sera pourcentage ni il n'y a pas pour
0: singela mingi na la pakara an pakara uber ah ba tsala so ambenya le gya kenga da aussi so ala limbi tenait la fani voilà ti tenait tombe la ton sosia mamboko na bumbiti WSR c'est à cause de ça que certains tia wali ce du tia la zone du tia la limite na main encore
2: oui tant que ça la nous gaite né et penser tu tenais teneti WSR agona dawa ak yesu inale ke sara na ngoi ce qui dasu tenais ce qui tenais gesi ala ke zani na ti boîte tia la ak ton na ala vunga ni si ton population centrafricaine sou ak na kete kodro amuni amani fade aganzuri mingi ton na la muni ala muna radio communautaire ala tenais ba mbele emission la ala muni na ya kiti kiti ya kontroti azati tene a population mani ndati tene iwaka moyen so alimi nani tene WSR asara kusala akati tene isara iso ina tene sensibilisation de masse akati tene igobe nando ti terrain ando ti pikango banga akana RC ya mingi igu nando ti pikango banga so igu isi ibubi ya maseka ibubi population itene la yesu irina tene WSR akinye kusala tinye la losara si zwala do ti gage ti tene sara parce que ton iban zuni WSR akiso bumbi aiso ira tene toutes les parties prenantes ton atete ti toutes les parties prenantes ak amas media ko faire partie ni amakunzi molenge kamba baba président premier ministre a gouvernement zotu ak reali tene iko ilondo yinga ke ilondo tene sara kusala ti tene kodroti ya guradama yeso ko isa sonda ti double pour moi tiers ya si zotu adoti tene londo mosumo mateni motere na itati moko ah mbenye tonga so asi e zoku alim tene tenteni si yeso ira tene WSR a guradama amai aganzoni si zoku londo ton égalité na horizon 2032 et bah que il y a pour un des naïti tenez et bah que élection type poko zokwe à londo yamba à pika à tambla nando si c'est mouvement tiers c'est ya à dégapati lo si ton aïwara résultat ni si aïwara ungote wali et ce quoi il sera so à rendel tu wali ton abanzu la tenez tongana il fambeti na wali ako anda il fambeti na bati azo à canak bati azo ni la objectif ti akanando ti wali iba loi de parité so azana cesse effectivement loi de parité azana cesse na le 24 novembre 2016 et atene amuso amukota ti 35% so akbalota na buku ay atene durée de vie ti lo wala ngangu ti mbela so akgindal ti ngu balako tonay ici na novembre 2026 like ngangu ti mbela so a 11 ikilondo faso na balak balota na ukuti tele ici na baloku baloku mais alaba ini amba nemingi ni la itisa aita so kwa kama ina ngosi ke daso tene tongana wali so azia ke kita association sala ala supe yo ala gana iso ira tele UFC ya ala ga su irita na ti base de données ti UFC ya a rokoto irita la tongana sensibilisation na da iba ke a organisation féminine organisation de la société civile kwa ak ndotala la ala ga iwara tele ke ti tele ilundo tongana mulengiti babako mulengiti mamako tona atene na pokoti ngangu wali mbeni pengango mwenge ti koli akana pokoni simoba wali akolondo akatambla ikibaka atene ba wali akete tozume na yanga dana la kui wali koli ti lo atene mama sara tonga so ba yinsa si tonga so sara tonga so ibaka wali na gwa triomfe e akgonda ti sewa akgonda ti na ya kodro na nduzu ba inda tonga so
0: ni na date kweto so pa ka Hubert Bindadi ya pa ka Alphonsine Buganda est ce que maintenant que date na la zone ndonigi
1: kete wangu so bitimu ake na baba na mama ti amenge batango amenge so ke batana nga da asara si amenge ke kono amenge ti koli abatere chala tongana koli wali ake na mbeni valeur kwa pe wali menge ti wali na nga da kwa ti logi balengo ndo ti sukula sembe ti ti toko be ti tingo wana gbe ti kobe et puis menge ti koli agwa pika gi ballon agawe ate ti logi ye aduti lo ke sa yo kona nga da pe asara si même menge ti koli ni so lo na ita ti ti wali ake kono oko so lo ke ba ita ti ni gi tonga na senge buba wali ni ni ke ti ni koli et puis il t'a dit ni alors que ton amozala na école mengeti wali ainga mbeti aussi parfois mengeti wali ainga mbeti même on mengeti koli donc batango so ke bata amurenge na yanga da alingbi si imuna la wango mingi na mbage so et puis na mbage si tenti a violence basée sur le genre parce que ayen so ke passé aussi na ti sewa ke passé aussi na ti sewa parfois na grand frère parfois na baba ti murenge ni parfois na akoya ti murenge ni donc Arinjoni il sensibilisa mingi mingi ando ti tenti avec BG
0: singila mingi na kiringo na tenetiala ya paka Alphonsine Buganda ya paka ano yindu mbenti na kida tunga tina kida pe kandi koyanga ti pika mpatarati
4: teneni aketi tena pingba tuchingo ti Women Situation Room parce que ton projet ni a condamné we a kenzoni ti tene mungo maboko mbage na mbage ti tene ndoso a kenzana sese ti tene awali abumbi da a pika patara a batene cha wali a sara formation na masika ti tene kekire ke i waragba cha wali na cha instanso i tene ye ti waragba cha wali da a kenzoni ti tene amu maboko mingi a kenzoni tene a bile da a kenzoni ti tene partenaire a partenaire ti partenaire ONU Femmes déjà a effort là que mingi yé si tenait à mba tu continuer to son tanga cha partenaire quoi na gouvernement ka aussi il fala ma boko parce que ton wala itete cha wali laso to laso iki pika patara na ndoti tene cha wali akengbati so loi ti parité so za na sisi akenzoni ti tene kota cha wali ni alimbi nani parce que kota cha wali ni a dé 35% ni de ti limbia mais 50% ni warande lawa ni like tenait tenait akenzoni ma boko mingi akenzota communauté nga aussi a engagé tere chala a femme leader ko inga aketene digitale ake mingi a permis mais il faut isara yeti tene i wara kutani so yeni so bateni so ikitere tere mu maboko mingi itene a renforcer Women Situation Room
0: singira mingi nala ya pakara an yindwa like mukozi ti bumbi OFC yala yekinga fadina ya pakara Alphonsine Buganda so ke chargé de mission andokwati promotion ti genre c'est pakara Hubert Bindadi coordonnateur adjoint sur l'Observatoire national de la parité. Puis, quand on a condamné le fond de l'Okawe, il y a un petit peu de Kweso WSR qui est venu à Kourtu Kusala Wandu Kusala Sosi, à Ketite na Kangalege, ou à la Kbehna Akbali. Sosi a wali à Ketina Yani Mingi, ou à la Ngatite na Batanzoni du Titiala. Sango Kusala Chulo, à l'Imbitite ne, à Negi Nandochi, Goti, à la Kweso, à Kesara Kusala Neatian de Kusala, à la Soua Kena Beti, l'État Pepe, à la Soua Kesvunga, à Sango, Neatia Kitekato Kodro, Neatian de Kusala Mbagi Nambagi, Gitonga Sosi à l'Imbitite ne, à Mouma Boko, Nengo na Kusala, TWSR, Ikir Singila Mingi Nala, à la Kweso Kia Geneti na Teretimiza, Nganala ou à Mango de Fonon de Keluka Neatia Vakando Nendi Sola Ekeda, et d'Abeta Lasso, Kwa Singani, ou à Pikan Patratin d'après la Fond de Keluka, et Sarani na Mouma Boko Ti Onu Fam, Aduka Nandoa Masinika, Aki Mouma Boko Ti Oran Sangombe, Fade, et Waraterande, Neatia Mina Pikan Patratin d'après la Fond de Kelukandi.